0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
10: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hej, Anders.
14: Och Per-Åke här.
13: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
14: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
13: Men endast denna dag.
14: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
13: Herrljunga,
14: Lidköping
13: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
20: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
20: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
20: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
20: i Källby.
21: Dags att förnya uteplatsen.
22: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
23: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
24: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
25: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
26: Tillbaka till musiken.
27: Smer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
2: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
1: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
10: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Södertälje. En explosion inträffade sent igår kväll utanför en villa och orsakade skador på huset samtidigt som ett buskage började brinna. Ingen person ska ha skadats men polisen har spärrat av platsen och undersöker händelsen närmare. Det här är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och vidare kan vi berätta att Ryssland och Ukraina har attackerat varandra under natten trots nya besked om vapenvilor. I ryska Branska regionen skadades flera personer när bostadshus träffades i en ukrainsk attack. Samtidigt som Ukraina rapporterar skadade efter en rysk attack mot Dnipro. Båda sidor har samtidigt talat om tillfälliga eldupphör inför kommande högtider och ceremonier. Och till sist kan vi berätta att Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
5: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
8: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
12: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
17: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
16: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
17: Lidköpings fisk och vet och Skebby och gårdar finns på plats.
16: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
17: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
16: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
17: i Källby.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
20: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömla inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
22: Lugnt,
21: tryggt
22: och utan mjölksyra.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
24: Färdig gräsmatta på rulle.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
27: Installerad av oss på Secor.
26: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
27: med stilren design.
26: Och installationen sköter vi.
27: Enkelt och smidigt.
26: Besök secor.se.
27: Och välj din trygghet redan idag.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Södertälje. En explosion inträffade sent igår kväll utanför en villa och orsakade skador på huset samtidigt som ett buskage började brinna. Ingen person ska ha skadats men polisen har spärrat av platsen och undersöker händelsen närmare. Det här är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och vidare kan vi berätta att Ryssland och Ukraina har attackerat varandra under natten trots nya besked om vapenvilor. I ryska Branska regionen skadades flera personer när bostadshus träffades i en ukrainsk attack. Samtidigt som Ukraina rapporterar skadade efter en rysk attack mot Dnipro. Båda sidor har samtidigt talat om tillfälliga eldupphör inför kommande högtider och ceremonier. Och till sist kan vi berätta att Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
5: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
4: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
5: Och grillar för sommarens alla middagar.
4: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
5: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
4: Elon i Vara.
5: Redo för vår, på riktigt!
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
8: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
9: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
7: I love Lovene bil.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Anderstorp. En explosion inträffade i natt vid en villa där boende hörde smällen. Ingen har skadats i samband med händelsen, men polisen har spärrat av området och flera personer har frihetsberövats. Bombskydd och tekniker har arbetat på platsen under natten. Och vidare till Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i natt. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och till sist, Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Både länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Grymlings, mitt bästa för dig i Radio Treby. Det är torsdag morgon, det är till och med den sjätte, är det inte alls, det är den sjunde idag, så att varför tittar jag på fel datum? Du, det är för jag inte har bytt där. 7 maj idag. God morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God morgon på dig, Marcus, förvirrad i pannkakan eller någonting sånt där. Har du haft en bra natt?
0: Ja, det tycker jag. Jag sa väldigt bra. Jag var ju ute lite i skogen igår här också, så att det var ju trevligt det. Det var dock inte några större aktiviteter i skogen, utan det var, vi kom fram, det var inga, alltså det är skyltar som varnar för gris och allt möjligt där, så att det var, nej.
1: Ja, det inga skogsmyror i kalsongerna och fästingar på i armhålorna, eller?
0: Du, det har jag inte ens kollat efter, och fästingar får jag göra. Det kanske sätter någon där och lurar och suger ur det göttigaste.
1: Ja, det vill man ju inte gärna, utan har man varit i skog och mark så får man fast igen ta och kolla sig när man duschar, ett jättebra tillfälle.
0: Ja, precis. Ska vi ta och dra igång den här morgonen på riktigt då med Cliff Richard?
1: Ja, vi drar igång ordentligt tycker jag.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Leoni och Callum Scott i låten Stay. Och innan dess var det Cliff Richard, Do You Wanna Dance. Och dags att slå lite på Bellman.
1: Jag tänkte jag tar det lite lugnt idag. Jag tänker inte slita ut han i förväg, så han får gå i förtidspension. Det känns lite elakt.
0: Ja, vilket år levde Bellman egentligen?
1: Ja, då går vi vidare. Ja. 7 maj har vi idag, och alla som heter Karina och Carita har namnsdag. Så då, jag får gratulera min mamma med stor, varm, härlig kram. Då
0: gör det. Ja. Mm. Alla Karina och Ritor.
1: Absolut.
0: Nej, inte Rita, vad sa du?
1: Nej, Karina och Carita faktiskt.
0: Carita, för det var ju Rita häromdagen där.
1: Mm, betydligt ovanligare namn än Carina faktiskt. Jag vet inte alls, det kan inte vara så jättemånga som heter det i Sverige.
0: Nej.
1: 1921 så beslutade den svenska riksdagen att dödsstraffet ska avskaffas från och med den 30 juni 1921. Och det innebär ju att inget brott kan leda till dödsstraff i fredstid. Men det dödsstraffet i krigstid finns dock kvar fram till 1972. Så det levde kvar lite längre då.
0: Okej, ja.
1: Ja, det finns ju skilda åsikter om det här, så det går vi inte vidare in i, tänker jag. Det var bara fakta som jag läste upp.
0: Ja.
1: Vi har två stycken gamla artister. Eagle Eye Cherry fyller 58 år idag.
0: Mm. Ja, det är inte så gammalt om jag jämför med när jag var i Skottland.

0: Nej, det ska du inte sjunga nu. Det är fel tids.
1: Nej, vi kan dra någon sån här norsken, tysken och Bellman då.
0: Och det kan vi absolut göra när de gick in i svinstian och sådär. Den kan vi dra lite senare.
1: Och då fick de se Elin Jonsson och så gick alla gick ut.
0: Åh, det stinker skit.
1: Ja, precis. Här är Depeche Mode i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.

0: på er där ute. Nu var det brevet sedan igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
2: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
1: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
3: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
4: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Hur går det med maskinerna då?
10: Ja, vi står ute igen då.
9: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
10: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
11: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
12: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Vår redigskärbutik är öppen alla dagar 8-8.
17: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Anderstorp. En explosion inträffade i natt vid en villa där boende hörde smällen. Ingen har skadats i samband med händelsen, men polisen har spärrat av området och flera personer har frihetsberövats. Bombskydd och tekniker har arbetat på platsen under natten. Och vidare till Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i natt. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och till sist, Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Både länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.

0: Justin Bieber tar oss över halv åtta slaget med låten Dacious som du får här på Radio 3. Vi har kollat över dagens datum, personer som idag fyller år och har namnsdag. Heter du då Karina eller Carita, grattis på er dag. Och det här är väl en sån där dag som är helt utan tema vad jag förstår.
1: Ja, absolut. Så det är en sån här dag som vi alltid får hitta på ett tema. Och det som jag tittar på just nu, det är en gammal skål med müsli som jag åt mellanmål med igår. Jag tänker, ska det vara müsli-dagen idag? Det är gott.
0: Ja, just det. Ja. Du sa ju det igår eftermiddag att det är ju, ja, men det är ju så här sommargrej alltså när det är varmt ute. Nu var det ju faktiskt så igår morses att det var frost på rutan så att man kan ju tro så här att ja, men nu är sommaren här och allt det där. Men så är det ju fortfarande så här att det är ju inga högre temperaturer utan att det är lite frost där. Så att ja, än så länge så får vi räkna oss till, de säger att det är meteorologisk vår i alla fall då.
1: Nej, sommar säger sommar de numera, Marcus Larsson. Och det där vill jag diskutera i högre makter faktiskt. Jag tycker att det är jättekonstigt, men det lämnar vi därhän.
0: Ja, det gör det. Mm. Vi tar och fortsätter musikaliskt istället med Army of Lovers. De har gjort en hel del bra låtar. 91 kom den här låten som heter Crucified.

0: John Farnham, Your The Voice här på Treby. Det är torsdag morgon tillsammans med oss och nästa vecka ska du faktiskt få vara helt själv i studion här. För jag håller på att ladda upp. Igår var lite så här, jag var ju tvungen att kolla över vad jag har för någonting i garderoben att ha med mig. Det är ju fortfarande så här att i Grekland eller Rhodos dit jag ska, så är det inte jättevarmt. Alltså det är ju typ 24 grader.
1: Det räcker väl absolut till. Det är ju svensk högsommar. Det är ju jätteskön temperatur.
0: Ja, det är väl det.
1: Ja.
0: Men jag måste inhandla lite grejer i alla fall. Så senare idag så blir det en liten resa till att köpa några tröjor och sådär.
1: Tröjor?
0: Eller ja, kortärmade tröjor.
1: Skulle du ha.
0: Va?
1: Du ska väl ha shorts på dig?
0: Ja, precis. Och någonstans har mina shorts också försvunnit. För jag hade ju dem på när vi var iväg och träna och på... Någonstans, det kanske är någon som snodde mina body eller mina träningsshorts där, för de har försvunnit. Eller så har jag lagt dem på något väldigt bra ställe som jag inte kommer ihåg.
1: Men då får du väl göra en inventeringsshopping då här i eftermiddag. Det låter som att du behöver ha lite komplettering.
0: Ja, det är väl det som gäller där.
1: Vill du ha med mig som smakråd?
0: Nej, det går nog bra ändå.
1: Ja, det var ju taskigt. Jag tänkte välja såna ankebadbyxor eller något.
0: Du tänkte så? Ja, men då får man nästan åka till den här sportbutiken uppe i Grebbestad, tror jag har sånt där.
1: Ja, men det gör vi.
0: Ja, precis. Vi tar en liten sväng dit och köper badkorts.
1: Fint.
0: Eller bikini kanske.
1: Ja, men vi kan matcha varandra. Det blir typ toppen där.
0: Ja. Det här är Molly Sandén heter hon. Kär i din kärlek.

0: Lök.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
6: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
5: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
6: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
5: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
6: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
5: Välkommen på Vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
15: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
19: Som du kan njuta av direkt.
18: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
19: Vedumsgräs, din gröna lösning.
20: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene bil.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
24: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
0: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
1: Ni missar lantan köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
4: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar på Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmål syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i morse. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och vidare kan vi berätta att 2 drönare har tagit sig in i Lettlands luftrum och kraschat under morgonen. Försvarsmakten och polis utreder nu händelsen, men det är ännu oklart om drönarna kommer från Ryssland eller Ukraina. Liknande incidenter har inträffat tidigare när drönare tappat kurs nära kriget i Ukraina. Och vi avslutar i Linköping där en man i 40-årsåldern misstänks ha placerat en mobiltelefon på damtoaletten på en krog för att filma kvinnor i smyg. 4 kvinnor ska ha utsatts och när mannen upptäcktes sprang han från platsen men kunde senare spåras av polisen till en annan krog i närheten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Peter Mark, håll om mig, det gör vi. Och vi fick nyheter, vi fick också en väderuppdatering där då, så att du håller dig vaken och håller dig igång en sån här dag, så du vet vad som händer eller har hänt. Det är ju alltid någonting runt om i världen som händer.
1: Jag vet någonting som ska hända i framtiden i alla fall.
0: Oj då.
1: Och då är det så här, vi pratade ju om att du, vad skulle du ha för sport? Att vi hittade ju inte riktigt rätt i din sport, men nu tror jag att det här skulle kunna vara någonting för dig.
0: Mm-hmm.
1: I Karlsborg, vid kanalen någonstans, ska det vara någonting som heter kanaljippo här längre fram innan sommaren. Eller i sommaren. Men då har de alltså dragkamp som sport.
0: Jaha, ja, det skulle kunna gå. Det är att ta i där.
1: Ja, precis. Du är både stark, du har liksom, du står ju stadigt på jorden. Och jag tänker att ta i 8000, det kan ju inte vara så jättesvårt.
0: Nej, det borde ju kunna gå tycker jag.
1: Ja, men vad känner du?
0: Ja, absolut. Det är väl en sport som man kan vara med i. Sen är det, jag vill inte hamna i kanalen om man ska dra repet över där.
1: Jag har någon du kan träna med också här hemma. För Ludde, han är rätt bra på dragkamp. Så om vi sätter dig i ena änden och Ludde i andra, då har du liksom en bra träningsrutin inför detta stundande event då.
0: Ja, bra. Jag provar det hela där.
1: Ja, men dragkamp, det är en sport som faktiskt är lite underskattad tror jag.
0: Mm. Ja, nej, men ta med honom imorgon där, så ska vi ta dragkamp här på taket, tänker jag. Får vi se vem som ramlar ner.
1: Ja, men absolut. Jag skulle vilja se detta live faktiskt. Jag själv har ju ingen tyngd, men dragkamp. Jag slår ett slag för dragkamp den här morgonen.
0: Mm. Om en stund tänkte jag inte prata dragkamp, utan nämligen det här med grillen. Alltså, många har ju fått fram sina grillar just nu. Och då upptäcker man att fasen vad det ser ut i grillen där. Så 4 stycken enkla knep, och då ska vi vara miljövänliga, för det handlar om utan kemikalier, tänkte jag.
1: Bra där!

0: Maxi Priest till låten Wild World. Så är det med det. Nu ska jag ge dig lite grilltips både till dig Elin och till er som lyssnar här. För det är nämligen så att grillen kan ju se ut som ja, 7 svåra år ungefär.
1: Absolut.
0: Men många har ju en gräsmatta i närheten av sin grill.
1: Ja.
0: Har du en gräsmatta i alla fall?
1: Så kan det är mest maskrosor på.
0: Ja, jag tror det fungerar också här. Så kan du enkelt placera ut grillgallret i gräset och när det fortfarande är varmt och låta det ligga över natten. För då är det så att daggen tar hand om smutsen där. Väldigt bra knep där.
1: Det visste jag faktiskt.
0: Det visste du?
1: Ja, ja jag visste det faktiskt. Ja. Det funkar faktiskt.
0: Har du koll på det här med löken då?
1: Nej, lökarna är jag väldigt intresserad av.
0: Ja, de här lökarna ska vara gula i alla fall. Och så delar man dem där.

0: Nej, men bikarbonat kan man ju använda till mycket.
1: Är du husmor nu helt plötsligt?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis. Jag fick ju bikarbonat istället för sån här barnpulver när man hade babyrumpa.
1: Det förklarar ju en del då.
0: Ja, lite så.
1: Har du något mer knep?
0: Ja, det sista här. Det är att ta en bit aluminiumfolie, knycka ihop det som en boll, blöt grillgallret och så doppar man aluminiumbollen då i lite cola. Och det handlar om Coca-Cola tror jag i alla fall.
1: Åh, fy tusan.
0: Gnugga runt det där då och så kommer det att funka som fin stålull.
1: Oj, det säger ju också en del om Coca-Colans kraft om man säger så.
0: Mm, precis. Mm. Det är väl inte så att man ska dricka upp kolan efter det, men det är lite bra tips här nu när vi har fina dagar och man kanske drar igång grillen. Jag grillade lite igår kväll, men det sitter väl kvar. Det var någon sån här halva kycklingfiléer kvar där, så det är dagens matlåda i alla fall här.
1: Jag ger dig en applåd.
0: Ja, tack.
1: Bra tips.
0: Vad säger vi om att prassla i påsen om en stund?
1: Ja, det gillar vi.
0: Precis. Nu ska vi se. Jag hade ju något bra prassel här.
1: Det var riktigt bra det.
0: Ja, vi ser vem vi har slängt ner i prasselpåsen efter vi har fått nyheter. Klockan har passerat också 8:30.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.

0: Skolan.se.
1: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
4: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
8: Bäst el.
7: Enkelt.
8: Hållbart.
7: Nära.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke här.
14: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
15: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
14: Men endast denna dag.
15: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
14: Herrljunga.
15: Lidköping.
14: Och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
18: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
25: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar på Ekerö utanför Stockholm. Där har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner under natten. 10 båtar förstördes i branden och stora svarta rökmoln syntes över området efter att räddningstjänsten larmats vid 4-tiden i morse. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade och orsaken är fortfarande oklar. Och vidare kan vi berätta att 2 drönare har tagit sig in i Lettlands luftrum och kraschat under morgonen. Försvarsmakten och polis utreder nu händelsen, men det är ännu oklart om drönarna kommer från Ryssland eller Ukraina. Liknande incidenter har inträffat tidigare när drönare tappat kurs nära kriget i Ukraina. Och vi avslutar i Linköping, där en man i 40-årsåldern misstänks ha placerat en mobiltelefon på damtoaletten på en krog för att filma kvinnor i smyg. 4 kvinnor ska ha utsatts, och när mannen upptäcktes sprang han från platsen men kunde senare spåras av polisen till en annan krog i närheten. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil. Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.

0: Det är Dave Stewart tillsammans med The Spirituals Cowboys i låten Jack Talking. Och vi är framme vid prassel i påsen. Vi börjar som vi gör och drar på vårat hjul och ser vilken siffra vi ska ha idag där. Alltså vilket samtal. Och så ska man ha rätta svaret där. Hjulet står långt bort i hörnet hos Elin. Och vad är det för nummer som den stannar på där då?
1: Ett,
0: oj. Oh. Samtal ett med rätta svaret alltså.
1: Det gäller att vara riktigt snabb idag då.
0: Ja, just det. Mm. Ja. Idag har vi tryckt ner en dam i påsen och hon låter så här.
2: Hur var den här gången?
0: Nu ska vi inte låta den intervju.
3: Det är en helt annan festival idag. 78 var det ju nästan inga svenska artister som ville vara med. Det var inte tillräckligt ball och cool.
0: Ja, vad heter hon?
1: Lite cowboy-tema på det också, i och med att vi hade lite cowboy-låt innan här, känner jag.
0: Yes. Var ringer man?
1: 0512 659 009.
0: Och samtal?
1: 1.

0: Coast and Night heter låten och Patti Smith här i Radio 3B. Vi håller på att prassla i påsen och vi vill ha rätta svaret kring en kvinnlig artist som, ja, vi ska lyssna in henne igen här.
1: Det var allt. Mm. Förr var det ju nästan bara tidningar. Mm. Någon tv-intervju och sådär, men nu var det ju hela tiden. Fanns inte skuggan av en sekund.
0: Ja,
2: vi
0: precis.
2: Borde ju hört henne joddla, för det är hon bra
0: ja,
2: på.
0: Ja, just det. Det kan
2: hon
0: göra.
2: Ja, det kan hon riktigt bra. 0512 659 009.
0: Tills dess så tar vi åker 140.

0: Ja visst, 140 mil med Donnes i Radio 3B. Vi prasslar i påsen, Elin.
1: Ja, men det gör vi. Och snabbast in på telefonen med rätt svar. Vem har vi på tråden?
2: Ja, det var Perra Söderbäck.
0: Perra Söderbäck, vad gör du? Det pratar väldigt mycket där du är.
2: Ja, jag sitter i bilen faktiskt.
0: Okej.
1: Jaha, vart är du på väg denna härliga morgon då?
2: Jag är på väg till gamla jobbet och titta till lite
1: grann. Oj då, du är pensionär idag då, förstår jag.
2: Ja,
1: jajamän. Vad härligt.
0: Var det gamla jobbet någonstans?
2: Ja, det är 3-5 centrum, det är gamla bilverkstaden.
0: Ja, okej.
1: Då får du se om någon sköter sig då. Och vi vill ju veta, vem hade vi stoppat ner i påsen den här morgonen?
2: Ja, det var ju såklart. Kicki Danielsson.
0: Ja, jubel, men visst är det
1: ballonger.
0: Rätt.
1: Nu ska du,
0: Marcus? Nu kommer damerna här.
1: Det var helt rätt, självklart. Väldigt tydlig röst har hon, eller dialekt också.
0: Ja.
2: Ja, det kan så vara.
0: Eller vad tog du där på? Utseendet?
2: Ja, det är ju, ja, men jag kände igen rösten. Jag har hört den många gånger.
1: Ja, det var bra jobbat. Ha, vi får väl se om de får skruva lite bil när du kommer till verkstaden idag, tror du. Eller är det bara att dricka kaffe?
2: Nej, ingen skruvning.
1: Nej. Ja, och köta lite skit.
2: Ja.
0: Vart bor du när du inte är på väg till verkstaden då?
2: Utanför Trollhättan, Gärdhem.
0: Gärdhem utanför Trollhättan, ja.
1: Vad härligt. Och kul att du ville ringa in och vara med oss den här morgonen, tycker ju vi här från studion. Eller hur, Marcus?
0: Ja, och du ska hänga kvar i luren lite grann där, så ska vi ta dina kontaktuppgifter. För du kommer få ett hemmagjort nyckelskåp utav Elin idag.
2: Åh, vad trevligt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs Service i Vara.
15: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se. Eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
18: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
0: på er där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
19: Grönt gräs direkt.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
22: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
23: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att en explosion har inträffat vid en industri utanför Lindesberg. En person skadades när något ska ha detonerat i handen på en anställd, men skadorna bedöms inte som livshotande. Räddningstjänst och polis arbetar på platsen och enligt de första uppgifterna finns ingen risk för fler explosioner. Och vidare kan vi berätta att två drönare har tagit sig in i Lettlands luftrum och kraschat under morgonen. Försvarsmakten och polis utreder nu händelsen, men det är ännu oklart om drönarna kommer från Ryssland eller Ukraina. Liknande incidenter har inträffat tidigare när drönare tappat kurs nära kriget i Ukraina. Och till sist kan vi berätta att nu vaknar huggormarna till liv i värmen. Giftinformationscentralen får just nu in allt fler samtal om ormbett och uppmanar den som blir biten att snabbt söka hjälp. Huggormen känns igen på sitt zigzagmönster och gillar soliga och steniga platser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hon heter Kate Bush, Running Up the Hills i Radio TV. Klockan är strax efter 9. Idag tappade jag bort min nyckel när jag skulle åka hit. Så att det var lite så här, leta runt och så fick man tänka, vad gjorde jag av bilnyckeln det sista igår kväll innan jag gick in? Och då, till slut så kom jag på att, ja just det, jag hade lagt den på bänken inne på centrallagret.
1: Ja, men i det läget så får man ju gå baklänges. Vad gjorde man i ett scenario och flytta sig till de rummen man har varit i? Och till slut så brukar det ju faktiskt lösa sig, Marcus. Men ja, du, om du inte hade hittat din nyckel i morse, då har du alltså din extra nyckel till bilen inlåst här.
0: Nej, inte till den bilen. Jag åkte pirra idag.
1: Ja, och du har den extra nyckeln här också?
0: Nej, den har jag hemma, för jag gick in och hämtade extra nyckeln. Sen när jag kom ut där så kom det upp ett liksom déjà vu, eller vad det nu heter. Att, ja just det, den är ju där.
1: Men du tycker jag är fånig som har min extra nyckel hemma i mitt fina nyckelskåp i trä. Och jag tänker så här, ibland så tappar jag faktiskt bort nyckeln också. Och då kan det vara skönt att rycka åt sig den där extra nyckeln och komma iväg. Men du har sån kontrollbehov, så allting ska vara inlåst, säkert. Och portat.
0: Ja. Ja, jag har till och med en ny nyckel här som man ska hänga in i nyckelskåpet idag.
1: Oj, den är jättefin, ja. En alldeles blank nyckel.
0: Ja, den är alldeles nygjord.
1: Nej, men jag tänker så här. Om det skulle hända mig att tappa bort nyckeln, då googlar jag lite att det kanske skulle kosta mellan 3 och 10 000. Då får jag väl hosta upp det då, tänker jag.
0: Men tänk om du tappar bort nyckelskåpet.
1: Ja, det skulle ju kunna hända. Men jag tror att sannolikheten är lika med noll faktiskt.
0: Ja, mm. Ja, men vad bra.
1: Och det har jag köpt på en fin möbelaffär i Tidaholm.
0: Jaha, okej.
1: Mm, så du vet hur säkert det är då?
0: Ja. Mm. Och då är det riktigt Fortnox.
1: Jajamän.
0: Då kanske hon har nyckeln till ditt nyckelskåp.
1: Har ni någon åsikt där ute vart man ska ha sina extra nycklar till bilen? Hör gärna av er. Är ni på min sida eller på Marcus sida?
0: Ja, just det. Maila sakerhetssystem@radio3b.se.

0: Det här är Jill Jonsson tillsammans med Jan Johansson. Kommer tid, kommer vår. Ja, det är väl vår i luften ordentligt kan man säga.
1: Det märker man, för jag läste att det hände en sak i Jo här i veckan.
0: Jaså?
1: Det kom in ett litet djur slingrandes in i deras hus.
0: Okej, ja, slingrande låter ju inte som en mask direkt.
1: Nej, det var en orm.
0: Usch då.
1: Ja, och det händer ju inte jätteofta att ormarna kommer inomhus. Det måste ju varit någonting som lockar in den. Värmen kanske. Det kanske var frost på natten och så ville den in och värma sig lite.
0: Möss kan det ju varit.
1: Det kan det absolut vara. Men hur hade du reagerat i det läget om det kom in en orm? Hade du stängt dörren, ringt liksom räddningstjänsten och bara hjälp?
0: Det beror på hur stor ormen är. Nej, men jag hade väl försökt fånga in den i en låda så jag hade kört ut den långt, långt, långt ut i skogen.
1: Ja, exakt. Och är det huggormar det handlar om? De är ju faktiskt fridlysta. De får du inte. Du ska inte ha ihjäl ormar överhuvudtaget.
0: Men jag måste få flytta
1: på den. Du får flytta på den. Ja. Exakt så. För mina föräldrar, de brukar ha en orm som kommer och bor vid deras altan.
0: En huggorm?
1: De har haft en huggorm där.
0: Oj då.
1: Och den har de flyttat på.
0: Aha.
1: Till ett skogsparti längre bort.
0: Men kommer den tillbaka då?
1: Den har varit tillbaka, ja.
0: Jaha. Då får de köra den längre bort av 50 meter.
1: Vi får se vad som händer. Ormen, han trivs väl där då?
0: Ja, ja, ja.
1: Och det som hände, jo, nej, jag skulle inte tycka det var trevligt heller faktiskt.
0: Nej, nej, nej, det är trevligare att få in andra djur där i huset istället för ormar.
1: Vad skulle det vara för djur som är trevliga att få in i huset förutom mina egna djur då?
0: En igelkott.
1: Ja, absolut. Eller en liten griskulting.
0: Ja, ett litet vildsvin.
1: Ja, absolut, ja. Släpp, bring it on bara.
0: Ja, vi ser vad som har kommit in i eftermiddag när vi kommer hem.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Patrik, det händer grejer hos Åkessons bil i Mariestad.
6: Stämmer ni klass? Hallen är proppfull med nya Subaru och Suzuki.
5: Det är ju nästan som man behöver en karta här inne.
6: Ja, och behöver du något som jobbar lika hårt som du?
5: Då har vi även Opel transportbilar på plats.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
15: Bäst el.
14: Enkel.
15: Hållbart.
14: Nära.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
25: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
26: HRM.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
6: Utrum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Agneta Fältskog i Wrap Your Arms Around Me.
1: Wrap heter det. Wrap.
0: Så kan det vara.
1: Jag skulle vilja ta reda på den betydelsen på det ordet som du just
0: wrap.
1: Sa. Ja, wrap är att man slår, alltså man slår armarna om sig.
0: Ja, ja, det är därför det heter wrap. Man kan köpa sån här wrap.
1: Ja, att det man slår om maten liksom.
0: Ja, just det.
1: Men det var wrap, det måste jag ta reda på.
0: Ja, ja, ja. Mm. Det nya ordet får du läsa i, när man tar fram de nya orden i ordlistan här.
1: Absolut.
0: Du, jag fick ju koka kaffe här nu igen. Alltså de är ju fantastiskt dåliga på liksom att första gänget som är här, de tar ju och dricker upp allt kaffe och så finns det ingenting kvar i kaffebryggaren.
1: Nej, men det är ju inte så trevligt då. Nej. Men hur går det för dig när du kokar kaffe?
0: Det går bra, jag tycker att mitt kaffe är mycket bättre än det andra.
1: Vad tycker alla andra?
0: Det vet jag inte, men det får ju vara kvar lite längre i alla fall.
1: Jag tänker så här, vi borde göra en undersökning här i huset. Alltså, ja. Alltså och betygsätta vem som kokar godast kaffe.
0: Ja, det gjorde vi för ett år sedan. Jag försökte koka kaffe på befintligt kaffesump och det gick ju inte alls. Den myten att det skulle gå och brygga och brygga och brygga, det blev ju bara som te.
1: Ja, precis. Det har ju runnit igenom och sen har den här smaken försvunnit redan första gången, absolut. Mm. Och det är som att man skulle återanvända en te på sig under hela veckan här.
0: Ja.
1: Det hade ju inte varit gör nice.
0: Men jag var på kalas i söndags och då hade vi diskussion om kaffe. För det var ju så här att då är det en av de här olika kaffeleverantörerna. De har ju börjat med sommarkaffe.
1: Va?
0: Ja.
1: Vad är det för tantigt?
0: Jag vet inte vad skillnaden är, men vi kom fram till i alla fall på kalaset att finns det sommarkaffe och så finns det vinterkaffe. Och vad är vinterkaffe då? Ja, det är ganska enkelt. Det är kallt kaffe.
1: Smart, Marcus. Ja. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: Det är ett försäljningsknep rakt av.
0: Ja,
1: var det inte så?
0: Jag var inte sån alla chokladkakor skulle blanda i. Det var det. Alltså du kunde få dem som smaka antingen popcorn eller det kunde vara någon form av kaka och allt. Det är ju bara liksom att förädra den här produkten så kan man då sälja mer under en viss period där.
1: Ja, men absolut. Det är klart att det är det. De vill ju sälja så mycket som möjligt.
0: Ja, ja. Vi får väl förädla radion och trycka in lite mer då för att sälja.
1: Sommarradio.
0: Sommarradio, ja, precis.
1: Nu är det vår radio.
0: Ja, precis. Och här är det Klara Hammarström.

0: Kiss Me till och med, med Magic i Radio 3V.
1: Vilken härlig morgon.
0: Ja. Och vilken härlig dag det kommer bli där. Temperaturen och solen tittar ju ner genom studiofönstret.
1: Ja, men i och med att det är så kalla nätter så tar det ju en sån tid innan temperaturerna kommer upp och värmer upp. Men igår kväll sådär eftermiddagen, det var ju fantastiskt härligt. Och nu slocknade en lampa här igen i studion.
0: Ja, precis den som är hos dig där.
1: Det är precis som att det är någon som är här ibland och tittar till oss.
0: Ja, precis. Ja. Vem kan det vara? Vem kan det vara?
1: Det är någon som figurerar här som inte kanske finns med oss i det verkliga livet längre.
0: Tänd lampan.
1: Det funkar inte.
0: Nej.
1: Men det är härligt att ha den tanken att det är någon som hälsar på ibland.
0: Jag vet inte ens om det räcker att peta på den eller starta om den.
1: Vi får se. Ja. Jag ska försöka med mina magic finger här och ta i lampknappen.
0: Ja. Idag tävlar vi och vi hade prasslig påsen med Kiki Danielsson och Perra utifrån Gärdhem som ligger utanför Trollhättan, var det som vann i alla fall.
1: Jajamän, han var på väg till sitt gamla jobb och skulle dricka kaffe. Vad gött att bara kunna åka och dricka kaffe på jobbet.
0: Ja, precis. Tänk om 45 år när du kan göra sak samma här.
1: 45 år, lever nog inte ens då, Marcus.
0: Du tror inte det?
1: Nej, men absolut. Jag ser fram emot mina kaffestunder här när jag är 90 år.
0: Ja. Ja, några kommer ju vara kvar i huset. De har inte ens kommit ur de där ungdomsåren, springer fortfarande
1: runt. De är runt fortfarande i puberteten.
0: Ja, precis.
1: Underbar morgon.
0: Nu ska vi ta och släppa fram gammal äldst, nämligen Tommy Svensson. Det blir förmiddag. Hej då.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Det var hundan, var du svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
8: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
7: Säkra din plats nu, saxentours.com.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej! Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Tjena, William på H&M Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
16: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
17: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.
20: Explosionen inträffade i morse hos ammunitionstillverkaren Nammo där en person skadades och fördes till sjukhus. Polisen beskriver det som en arbetsplatsolycka och säger att det inte finns någon risk för fler explosioner. Och vidare kan vi berätta att en polis har åtalats för grovt dataintrång och grovt brott mot tystnadsplikt efter att ha gjort sökningar i polisens register för privat bruk. Enligt åklagaren ska mannen vid flera tillfällen ha tagit del av känsliga och hemliga uppgifter och lämnat dem vidare. Och till sist kan vi berätta att nu vaknar huggormarna till liv i värmen. Ja, Giftinformationscentralen får just nu in allt fler samtal om ormbett och uppmanar den som blir biten att snabbt söka hjälp. Huggormen känns igen på sitt zigzagmönster och gillar soliga och steniga platser. Det här var nyheterna och jag heter Meryem Jamil.
18: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
20: Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
0: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Police, vilken låt här är alltså. Marvin Gaye och Tammy Terrell från 1967. Tack så mycket Marcus och Elin. Vadå gammal i äldst? Skit ner er. Bland huggormar och oförändrade Riksbanks styrräntor och den här fortsatta konstiga kvittningen också i riksdagen. Det kaoset fortsätter. Det känns som att talmannen måste bjuda på riktigt mycket fika nu alltså. Han är ju fikakungen, det hade man glömt av va? Hallongrotta och Playmobilfrisyr. Det finns hopp på mänskligheten. Här är John Ossie, god förmiddag.

Basta featuring Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Den är märklig men skön, eller hur? Den är god. John Ossie fick du innan dess en fin nästan fredag på dig. Bland olika vår, eller nu är det väl sommar egentligen. Är det inte så också de har sagt nu? Ja, spelar ingen roll. Jag på sommardäcken, då är det sommar känner jag. De skruvades på igår. Så är det gjort. Jag var inte så sen heller som jag trodde. Jag kollade med Robert, de har en däckfirma. Så frågade jag, så är det många? Nej, det är konstigt. Det är inte så många. Är det för frostskräcken som griper tag igen? Nu har jag sån här friktionsdäck i sig, så att det var för några år sedan när jag bytte själv, då kände jag så här, jag låter dem sitta. Så jag bytte till sommardäck först i, tror jag, juli, då fattade jag grejen. Och då har du också hört att de smälter ju och går sönder med däcken, så det har jag inte ro med egentligen. Så man vaknar till. Det är också ett vårtecken att man vaknar till lite själv, eller hur? Minst den första.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40. Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
6: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke här.
0: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
1: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
0: Men endast denna dag.
1: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
0: Herrljunga,
1: Lidköping
0: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
5: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
6: Du farsan, hur går det med bilringarna?
7: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
6: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
7: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
6: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
7: En sak i taget, Simon.
6: Glomma Däck och Färg.
7: I Vara. Vi fixar däcken.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
10: Hedens i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedens i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
11: Hedens i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
16: Och nu tillbaka till musiken.

Och det tog Freddie Mercury 3-4 tagningar att sätta den här låten. Så faktiskt var den sista låten han spelade in med Queen. Han drog några vodka, han hade så jäkla ont i sin goa kropp. Och så drog han in den här, The Show Must Go On, Queen. Otroligt stark grej. Du fick Ed Sheeran också innan dess, Sapphire. Ja, men förr i tiden när jag fixade sommardäcken, då bar jag ju ner från ett vindsförråd som vi hade i Majorna. Då bar jag ner, då hade jag såna här däckbytarhandskar också. De däckbytarhandskarna och jag träffades 2 gånger om året. Det var det. Eller 2 gånger, ja precis, just det, precis. Då låg de uppe på däcken där, såna här, som ser ut som gorillahänder liksom. De är formade efter min hand. Och så bar jag ner däcken och så bytte jag på en skolgård. Så är det ju inte nu. Igår satt jag som en liten skitunge utanför däckbytarverkstaden. Och dumskrollade på en gammal stubbe. Medan de riktiga människorna gjorde däckbytet där inne. Jag hörde hur det slev. Så tajmar in det, så gick jag fram och sen så betalar man då. Sen däckhotell nu, man blir vuxen. Det är väl det att tänka på, det, byta till sommardäck. Och även TBE tänker vi på också. Det är bra. Jennifer Rush och Stone, det här är trevligt.

Jennifer Rush av Maria. Det här var rejält övertolkad av hennes fans. De bara, vad är det för någonting? Och de hittade Hidden Desires och Signals och Old Dimensions. Och den kultförklarades också, den här låten. Det var ett rejält hopp, om man säger, från hennes The Power of Love, eller hur? Robson och Jerome innan dess på Radio 3B. Du, lokaltidningen Markbladet utsåg henne till årets Markbo 2019. Här är hon.

these clowns. The Everly Brothers, Katie's Heaven. Efter Saga Ludvigsson, Ain't Today. Och hon blev utnämnd till årets markbo för 7 år sedan någonting. Då var hon inte ens 14 år. Det är rätt så cool grej liksom. Man kan inte få vara i fred då, andra sidan. Det är en sån där grej. Men det är lugnt. Det var hon nog med på rätt tidigt. Du, jag önskar en fin kaffekopp så småningom. Jag känner att den landar rätt i näven på det en bit efter 11. Vi får nyheter och väder också, naturligtvis. Sen tänkte jag snacka så här vårtecken. Jag älskar ju att nu är det nästan så att vi har missat våren. Hur? Det gick väldigt snabbt. Tjoft, det är nästan så. Det är ju sommar. Meteorologisk sommar. Det är torrt att säga det, men så är det. Men jag menar, huggormar finns, det finns måsar, det finns humlor, det finns annat. Sen upptäckte jag ett vårtecken som jag helt hade förträngt. Sen bara, just det. Men jag är osäker på om jag tycker det är så kul. Vi kan väl ta det sen. Först lite svampen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Som man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Nu är det dags att göra slag i saken.
11: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
10: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
11: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
10: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
11: Missa inte chansen till din livsresa.
10: Boka din plats nu på saxentours.com.
12: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta. Utan för Trova menar vi. Välkomna.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
21: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med räntebeskedet som kom nu på förmiddagen och var det väntade, nämligen att styrräntan ligger kvar på 1,75%. Riksbanken säger att läget framöver är fortsatt osäkert. Blir kriget i Mellanöstern långvarigt kan det leda till att inflationstakten snabbas på och det skulle betyda en höjning av räntan. Tre passagerare på kryssningsfartyget som är centrum för ett utbrott av hantavirus har nu anlänt till Nederländerna för vård. I huvudstaden Amsterdam har även en flygvärdinna tagits till sjukhus efter att ha visat milda symptom. Hon ska varit i kontakt med en kvinna som dog av en virusinfektion i Sydafrika. Fartyget är på väg till Kanarieöarna efter att i 3 dagar legat ankrat i Atlanten utanför Kap Verde. Och flera personer i Uppsala har fått böter efter att de kört på en vägsträcka i stadsdelen Eriksberg som är avstängd kvälls- och nattetid för att skydda grodor. Det handlar om fridlysta grodor som vandrar över vägen för att para sig i dammarna i Ekebydalen, skriver polisen på sin hemsida. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ja, förmiddagen blir mest lugn och torr i Götaland och Svealand med en hel del sol. I Norrland är vädret mer ostadigt, särskilt i de norra delarna och fjällen där regn och snöbyar drar fram. På flera håll i norr kan det ändå spricka upp med halvklart väder mellan skurarna.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sands Joy Riptide. En jättegod nästan fredag och fin kopp kaffe på dig där du sitter kanske i solen nu och njuter. Och så är det ett måspar en bit bort som håller på eventuellt och ska skydda sitt ägg. Då börjar vaka nu, eller hur? Nu gör små störtdykningar. Så här, kollar oss lite grann. Humlorna, de är galna, det vet vi sedan innan också. Och det här har vi då, huggormarna har vi vaknat till. Det var flera veckor sedan vi fick något sånt där mail på den interna gruppen ute i sommarstugan. Där har man siktat huggorm i flera veckor faktiskt. Vi hundägare där, det är ju jobbigt. Man vill inte ha ett bett i nosen. Det vill man verkligen inte ha, alltså. Fy fasen. Nej, upptäckte jag. Då är det en annan grej som jag helt hållet har glömt av. Jag upptäckte det i helgen. Ja, men som jag har inte saknat det. Jag tycker om ljudet när grannar spikar och håller på. Samtidigt som jag också får lite så här panik. Jag får lite hjärtfrekvens. Alltså så här, inte panik är starkt ord. Men jag får lite så här, sen ska de bygga nu. Alltså, man vill ju inte vara sån. Men lite så det har jag nog fasen blivit ändå, alltså. Nej, men att göra det klockan 7 på morgonen, vet du. 6:50 i lördags. Jag vet, det blir jättefint med den här liksom kalkstenstrappan sen. Men för måste du göra det så tidigt på morgonen? Det tycker jag är jobbigt. Grannar som jobbar tidigt på morgonen med grejer på helgen. Sluta snälla.

Ja, det kunde ju inte kungen och drottningen veta när de stod där lite blyga. Det hade precis nästan sagt klick. Lite grann där, det stod 1976, och det var någon fest kvällen innan de skulle gifta sig. Då hette de ju fortfarande kung Karl XVI, Gustav Bernadotte och Silvia Sommerlath, sköna namn också. Sommerlath Bernadotte låter ju också som en firma, eller hur? Nej, men det kunde de inte veta då när Abba stod där och rev av den här låten, att det skulle bli en sån vansinneshit egentligen. Men det var som hände, de hörde den live. Det var de första som faktiskt dansade till den också. Den hette ju inte Dancing Queen, den hette Boogaloo först, men sen gav de den till drottningen i 30-årspresent, sägs det. Det är inte helt bekräftat, googla inte det. Beyoncé ska köra en skön cover på Jolene alldeles strax på 3B. Här är Tina.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst el.
13: Enkel.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det?

0: Floby. Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
2: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
2: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
2: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
5: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
7: Och nu tillbaka till musiken.

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Efter Beyoncés jättefina tolkning av Jolene, vilken stompig, riktig, ännu mera country-variant av den. Hoppas nu att det går bra nu med Dolly Parton förresten. Hon ska ju ta timeout och läka sig. Hon är årsbarn med kungen. 80, hon fyllde väl i, var det inte i februari eller tidigare år i alla fall. Du, personligen tycker jag så här, det här med kvittningen. Jag har aldrig hört talas om kvittning förut. Jag har inte det. Och plötsligt är det kaos, kvittningskaos. Det här då att du liksom ska, ja men partierna de röstar då i riksdagen och så ska de rösta med en specifik sak. Och om det är så att någon representant i riksdagen inte kan vara där, men kanske har en skita, har sjuka barn eller sitter på fast på ett tåg till Örebro eller utbildar sig till tandläkare eller utomlands eller har fastnat i vinkelvolten. Whatever. Du kan inte vara där och representera. Då måste de andra partierna anpassa sig så att det liksom rent, vad jag fattade som rent, ja men demokratiskt blir schyssta siffror där, de måste anpassa sig då. Och då kröp det in några sådana här sköna politiska vildar tydligen och ställer till det, så det är det kvittningskaoset handlar om. Fan, det tänker jag, politiska vildar, vad är det egentligen? Ska de också ha betalt som vanligt eller jobbar de ideellt eller vad är, nej konstigt. Stackars Andreas Norlén, den vuxnaste i rummet egentligen, talmannen med den perfekta Playmobil-frisyren. Han älskar ju fika också, det är ju en fikakille. Så jag kan tänka mig, får de inte ordning på de här grejerna, vet du, då kommer det fasen inte bli några hallongrotter. Då blir det andra bullar. Du, jättegod lunch på dig.

Och Eros Ramazzotti, un'altra te potrebbe efter Lars Kristers här på landet. Det är gött, det är det. Du, här ska du få lite skön fakta om en låt som jag tänkte spela om en stund med en artist som du absolut känner till. Men låten reste lite innan den landade hos henne. Innan hon fick den så var det en venezuelansk rocksångerska, Melissa, som släppte en version av låten som heter Abre tu Corazon. Det var 3 månader innan hennes version kom ut. Och från början var den också tänkt att vara som en rocklåt till Cyndi Lauper. Men hon fick aldrig ens höra demon faktiskt. Jag tänkte vi kör Madonnas version som har blivit den vi känner till alldeles om en stund. Det här är Erika Jonsson.

Där landade den till slut. Just det, Open Your Heart, en sån här låt som var ute och vände i Venezuela. Och sen så nästa blev en rocklåt till Cyndi Lauper. Men så tog Madonna den. Och det har väl inte så ledsen över egentligen. Det har blivit en av hennes absolut största hits. Och vid Grammy Awards 2014 så sjöng Madonna den här live. När det var 33 par som gifte sig. Under tiden, massbröllop alltså. Under Grammy Awards, då tänker jag, det är väl lite knivigt kanske. Ha Grammy Awards, det är ju mycket ändå. Ska man blanda in 33 par som ska gifta sig? Tydligen, tänker sig, hur blir det med bröllopstal? De här 33 par, ska de till ett annat ställe sen? Eller får de hänga med stjärnorna? Det kanske var en del av grejen. Ja, vi rotar inte mer i det. Du, jag tänker i musiken, Agnes och Peter Lemark om en stund. Och så får vi nyheter över klockan blir 12. Efter 12 sen tänkte jag berätta en huggormshistoria. De går ju till nu. Jag har ingen egen bra, så jag tänkte berätta min kompis Eriks. Den är fruktansvärd faktiskt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det var jädrasäkert fangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
9: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se
11: och välj din trygghet redan idag.
12: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Där var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
4: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
9: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
8: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst el.
15: Enkel.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Conceal Studio. Din digitala byrå.
19: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. Tre passagerare på kryssningsfartyget som är centrum för ett utbrott av hantavirus har flugits till Nederländerna för vård. Och i Amsterdam har även en flygvärdinna tagits till sjukhus efter att ha visat milda symptom. Hon ska ha varit i kontakt med den kvinna som dog av virusinfektion i Sydafrika. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75%, vilket är enligt prognosen. Riksbanken skriver i en kommentar att inflationen ligger under det förväntade, men att kriget i Mellanöstern kan leda till en uppgång och att man då måste höja räntan. Och ett torn som artisten Ulf Lundell i många år tvistat om ska rivas. Tornet är del av en skulpturpark på Stenshuvud på Österlen och Lundell menar att den ger besökarna möjlighet att spana in hans tomt. Men nu ska skulpturerna flyttas till en ny plats och tornet i fråga får inte följa med. Det innehåller för mycket armeringsjärn för att det ska gå att ta ner och sätta ihop på nytt, skriver Ystads Allehanda. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det är ganska så mycket sol i Götaland och Svealand. Mer moln längre norrut och i norra Norrland och längs södra Norrlandskusten skurar eller byar av blötsnö. Från i söder 13-18 grader ner till mellan 5 och 10 i norr.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Treby. Jo, min kompis Erik, han bor i Kungsbacka. Han har en son och han var väl lite liten då och han skulle hjälpa pappa att vispa pannkaksmet. De stod i köket, far och son, så gött. Solen lyste in. Altandörren var öppen. Allt var härligt. De vispade. Och för en gångs skull så var sonen inte nere på golvet och kladdade omkring, som unga ju gärna gör. De kryper gärna på alla. Utan han var uppe och hjälpte till och fixa pannkaksmet, tror jag att det var. De vispade där och han var duktig och knäckte ägg och det kom lite äggskal i och man blir så här lite kladd. Jag är alltid så många i köket, men ändå. Och så plötsligt så hör han då, när han börjar steka, så säger plötsligt sonen, säger han så här, tänker Erik så här, min kompis, att han härmar stekljudet. Vad kul och innovativt, säger han. Och han bryr sig inte mer, utan han står kvar och steker och snackar och sen så har de så här köksö där han står vid, säger sonen. Och han fortsätter att steka, för han fattar inte, vad håller du på med? Sen ser han vart sonen pekar. Då pekar han en bit bort på parketten i vardagsrummet, va? Då ligger den där huggormen, vet du. Och då blir man så här, fy fan, så vilken tur att inte man... skräck. Och den flyttar han på sen, kan vi säga. Vi kan väl säga att den officiella storyn är att han tog den i en pappkartong och skjutsade den långt, långt ut. Där den lever lyckligt i alla sina dagar. Nej, men se upp för huggormar, det är väl egentligen det. Lärdomshistoria.

0: Neil Diamond, Sweet Caroline efter Robin Talk to Me på 3B.
1: Men det som är jobbigt med huggormar, det är väl att det är så svårt att veta varför, eller hur? Att du liksom, att du befinner dig som huggorm där det finns sorkar och möss och så vid åkrar, det fattar jag alltså. Men in på ett parkettgolv i Kungsbacka, vad ska du in göra? Är du sugen på pannkaka eller? Pannkaka? Det är samma sak som den här bilden jag såg i tidningen. Det var någon kille som skulle in och handla, tog en kundvagn, gick in i affären och så upptäcker han, i kundvagnens botten ligger det ju en orm, va? Det är också en huggorm där. De är lite urvakna, lite tokiga nu. Så tänk på det, är du hundägare eller vanlig människa? Se upp var du sätter dina fötter och vad är det om det. Du, One Republic till lunchen om en stund. Jason Donovan är musiken här och nu blir det live med Metallica.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan.

0: Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
7: Och nu tillbaka till musiken.

One Republic, Runaway på 3B efter Jason Donovan. Du, det är ju så småningom, vad det är nästa helg som vi bankar igång med Eurovision, och så är det förtester och sånt, och ja, du vet, den där stora, vad heter de, semifinaler och grejer, och våran My System Felicia, hon tyckte ju att det var jobbigt att hon var på plats 7 på betting-sajterna. Hon sa till och med, det var hennes egna ord, att det suger röv, så att det fattar jag också. En som är skitglad nu, det är Linda Lampenius, jo, du vet, violinisten från Finland, hon ska ju tävla i Lek Kinheitin, och då ska hon få spela fiol live. Och då tänker man, det var då, det gjorde väl Alexander Rybak? Nej, det gjorde han inte. Han vann med Fairy Tale. Den otroligt galna spel. Man gjorde en jättekonstig intervju med honom en gång. Det var en intervju som vi aldrig sände faktiskt. Det faller inte så mycket på Alexander Rybak, utan mer på att vi var oförberedda. Men när han vann Eurovision 2009, då var det ju med låten Fairy Tale, men det var inspelat. Han kan ju flänga så strängarna bara spruta liksom, bara för att det inte var inspelat allting. Men nu har hon fått clearance faktiskt. Det är inga instrument förutom ett och annat munspel som hörts live i Eurovision sedan orkestern avskaffades 1998. Men nu i år så kommer alltså Linda Lampenius att alltså köra sin fiol live. Bara det tycker jag, va?

En sån dag. Utelunch, ja men det är så. Gina G, Oh I Just A Little Bit efter Brolle. Det här är Treby och i sommar så kommer ju många krogar runt om i västra Sverige och ha öppet över hela Sverige faktiskt. Därför att fotbolls-VM visas ju vid sådana tider som man har begärt i spans och har fått, vissa har fått också, att man får servera bärs till 3 på morgonen. Undrar vad grannarna säger om det. Det spelar ingen roll. Vadå? Det är liksom fotbolls-VM en gång i livet. Ibland känns det så. Jag undrar bara om de håller efter det så att alla verkligen bara dricker öl och kollar fotboll och inte scrollar på sin mobil för åker de ut liksom. Ja, men lite ordning får det vara.

Chaperone på Treby efter The Kinks. Det kanske man känner bland alla festivaler i sommar, så att det är mycket och det är dyrt och det är så här. Men Hultsfredsfestivalen, vad hände med den? Ja, den försvann ju. Det blev ju så. Tyvärr får man ändå säga. Men arrangörerna, de har hittat upp en ny lineup till i år faktiskt. Återföreningen av Hultsfredsfestivalen 40. Hultsfred 40 har man döpt det till. Det är i september. Det är torsdag, fredag och lördag i Hultsfred. Då är det Ramones, det är Nationalteatern, det är Helicopters Tåström, det är Amy Winehouse, Monica Zetterlund, Oasis, Kent, The Wannadies, Black Sabbath. Men det är naturligtvis inte dem, utan det är sån här tributeband i september. Så Hultsfred 40, ifall du känner för att återuppliva såna gamla skön. Jag gillar såna tribut. Grejer. I Vänersborg ska vi också köra en tributfestival, Rock the Night, med Queen, AC/DC, Iron Maiden, Bryan Adams, Creedence of the Eagles bland annat. Eller ja, du vet, sådana tributband då. 15 augusti, Vänersborg. Nyheter och väder när klockan blir 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedus Gräs, din gröna lösning.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
7: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här börjar vi i Göteborg där all kollektivtrafik har stoppats vid knutpunkten Korsvägen efter att en buss och en spårvagn krockat. Två personer har skadats lindrigt. Bussen måste bärgas men spårvagnen går att köra vidare, säger polisen till GP. Flera personer i Uppsala har fått böter efter att de kört på en vägsträcka i stadsdelen Eriksberg som är avstängd kvälls- och nattetid för att skydda fridlysta grodor som vandrar över vägen för att para sig i dammar. Avstängningen gäller även ikväll och imorgonkväll, sen är det fritt fram att köra där igen. Till sist fotboll. Sirius har fått en succéstart på säsongen och toppar allsvenskan efter 6 spelade omgångar. Men man får klara sig utan lagkaptenen Henrik Rönnlöv Kastegren de två kommande matcherna. Han firade borta segern mot Malmö i april med en obscen gest nere vid Skrevtrakten och stängs nu av efter beslut från förbundets disciplinnämnd. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det är ganska så mycket sol i Götaland och Svealand. Mer moln längre norrut och i norra Norrland och längs södra Norrlandskusten skurar eller byar av blöt snö. Från i söder 13-18 grader ner till mellan 5 och 10 i norr.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Oh, du, en jättefin nästan fredag blir detta. Helt övertygad om det. Vi götter och sen är det helg och så drar vi ut och så kollar vi stugan och så håller vi undan för huggormar och det kommer att rulla på fint, vet du. Det här med sommarjobb och sånt. Vet ni hur har ni det med kidsen där? Har de fått några knäck eller? Eller duckar de i år igen? Bara, jag orkar inte, hitta inget som är jag. Eller vågar de liksom göra som vi gjorde? Vår generation, för fasen, man körde ner sina kalviga knän i vass halm klockan 6:30 på morgonen på Holmedals jordgubbsplock, va? Och så brände man alla pengarna sen på Spelhus 3 i Liseberg. Nej, men här är ett skönt erbjudande annars. Alltså Fox, mediebolaget Fox, de har lagt ut en platsannons. Här ska du då erbjudas ett sommarjobb. Du ska se alla 104 VM-matcher i fotboll i sommar. Det är ju perfekt. Alltså vilken otro. Du får ju dessutom betalt för att sitta och göra detta alltså. $500,000, $50,000. Du kommer också få titel Chief World Cup Watcher. Ja, det är bara en person som kan sitta där. Men det handlar om att man sitter och kollar på matcher på Times Square i New York och så producerar du innehåll på sociala medier. Bästa sommarjobbet ever på marknaden, skriver Fox själva. Nu är det så att jag har kollat upp det där. Det är ju i en glasmonter alltså. Verkligen. En glasmonter mitt i sommaren. Det kommer att bli ett popcorn där inne till slut alltså. Ja, vi testa får vi se. Det blir ju också bra på sociala medier. Eller hur? Du, Bruce Springsteen, om en stund. Här är September på 3D.

Bruce andas genom sitt underbara munspel Tougher than the rest efter September Party in my head. I mitt huvud med faktiskt. Det här är Treby och jag är med en stund till, sen kommer Camilla Milton. Det här med att man lägger ner den stora älgvandringen för att det är för få älgar. Eller så har de noterat nu var kamerorna sitter. Så de vill vara för sig själv en stund i skogen. Vad är frågan om? Ska vi låta kamerorna sitta kvar, så kanske SVT kan underhålla oss lite grann i sommar med den stora svamp- och bärplockningen kanske? Eller det är kanske tråkigt att se en massa krökta ryggar i skogen nu. Jag tar tillbaka den idén direkt. Kylie Minogue om en stund. Här är Benson Boone.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Hej på er där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha. Och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara. Vi fixar däcken.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag?

0: allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
7: Och nu tillbaka till musiken.

Kylie Minogue in my arms. Det här är Radio 3, vi önskar en vacker lunch. Och du, tåg, vad händer med detta? Ja, men när som helst ska man öppna underjordiska tågrälser i Göteborgs central. Där det byggs ju överallt hela tiden. Det är den här västlänksgrejen. Men här i västra Sverige så kommer vi snart att få åka de nya tågen också. X80-tågen, de här nya som köptes in för flera miljarders miljarder. Och med tanke på priserna det kostar så är det klart, det är fine. Men X80, får man chans eller? Tror du det? Nu på måndag ska man faktiskt testa åka med folk. Så då kan vi logga in där om vi vill. Jag pendlar ju länge mellan Göteborg och Trollhättan. Jag jobbar i Göteborg och med tåg. Och då upptäckte jag de här nya tågen. De var ju vidriga att åka i. Du skulle ha både ankröv och puckelrygg för att kunna sitta normalt i dem. Hoppas verkligen att de har provsuttit de här nya dyra tågen med människor den här gången. Det är galet alltså. Men 80 tåg har upphandlats och i stort sett alla kommer att få ha det här. Alla sträckor i hela regionen. Förutom Kinnekullebanan. De får köra vidare med ånglok då, tänker man ju. Nej, men nu på måndag, om du vill testköra de nya, teståka ska vi säga, då är det alltså Göteborg, Älvängen, Göteborg, Vänersborg eller Göteborg, Varberg som gäller. Ifall vi är en sån liten train nerd så visste du redan det här. Du har vetat att det är 10 år, men ändå ett litet tips. Och så kör vi ett sommarkort på det, tycker jag. Här är trevligt.

Alma Cogan efter May Stevens och Megan Trainor. I förra veckan så surfade min sambo med sig olika trädgårdsforum där man också bråkar ibland. Det är otroligt att följa sådana trådar. Bara, hur kan du plantera potatis? Du är så här, men så arga också även där. Det tänker man att den skulle vara förskonad mot sociala medier, ilska, men inte alls. Men där sprang vi på blåbärstry. Alltså jag har aldrig hört talas om det förut. Vi köpte två buskar i helgen, tryckte ner det stora jäkla blåbär, stora som vindruvor. Men de tål ju inte frost, vet du. Här med Trollhättan har vi haft tre nätter med frost nu. Jag hoppas, jag ska hem och kolla så att de funkar. Du, vet du någonting om det här bäret? Kan inte du skicka mig lite skön info? Tommy@radio3by.se, tack. Ja.

Miles Smith på 3B. Det är många... Det är många ongoing stories just nu i världen. Det här Hormozsundret ska vi få ordning på. Vi ska få ordning på priser på allting och inflationen ska fortsätta, men inte för långt ner. Va? Vi ska hitta babyolja också, men det här med kamomill så vi kan hitta botemedel mot malaria. Och sen är det också det här kvittningsvansinnet i Sveriges riksdag. Där kommer ju Andreas Norlén och bryr på andra bullar, hårdkokta vinerbröd. Alltså det blir ju hårt om inte man får ordning på grejerna. Alltså. Jag lämnar det nu. Vi får nyheter och väder alldeles om en stund och så kommer Camilla Milton. Vi hörs imorgon. Då är det fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Som man gör folk glada.
6: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Konsil Studio.
13: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
14: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
15: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in! Alla våra mallar finns på ove.se.
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
21: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
22: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
23: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
12: Och nu, tillbaka till musik.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. Först om att Liberalernas förre partiledare Johan Persson har fått nytt jobb. Han ska flytta till Lissabon och bli Sveriges ambassadör i Portugal. Persson meddelade sin avgång som partiledare för drygt ett år sedan och efterträddes av Simona Moamsson. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75% och det var enligt prognoserna. Riksbanken skriver i en kommentar att inflationen ligger under förväntat men att kriget i Mellanöstern kan leda till en högre inflationstakt. Något som skulle leda till att man behöver göra en räntehöjning. Och Göteborgs stad ber om ursäkt på förhand till personer som bor vid Ullevi. Anledningen är att belysningen på arenan ska testas ikväll från 9-tiden fram till midnatt. I ett pressmeddelande så står det att det kraftiga ljuset kan påverka de närmast boende. Men att det här är något som behöver göras när det är fint väder och mörkt. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det är ganska så mycket sol i Götaland och Svealand. Mer moln längre norrut och i norra Norrland och längs södra Norrlandskusten skurar eller byar av blötsnö. Från i söder 13-18 grader ner till mellan 5 och 10 i norr.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Stop the Rain. Ja, men det här är Aisha som är först ut i eftermiddagen på Radio Treby. Ja, men det är med glädje men också lite oro som jag kliver in i den här studion. Ja, chefen har skickat något väldigt konstigt till mig idag som jag vet inte riktigt hur det här kommer landa i framtiden. Vi får se. Men vi tar inte det nu. Nej, nu ska vi dra igång med en härlig låt ifrån Stefan Bosch. Här är Cheerio.

David Guetta, Teddy Swims tillsammans med Tones and I. Allihopa var med och gjorde den här låten som heter Gone, Gone, Gone. Och du hör den här på Radio 3B. Snart kanske jag också är borta för den delen. För att nu fick jag ju liksom ett klipp skickat till mig idag ifrån chefen. Och då hör jag min egen röst. Men jag snackar om grejer som jag inte hade en aning om. Att jag hade plockat med mig flera kilo köttfärs in till studion och dessutom skulle ha en banjospelare på besök. Saker som jag inte hade en aning om. Ja, det är alltså en klonad röst av mig. Och det här är ju lite läskiga saker. Det är både roligt men också läskigt. Det här betyder att jag inte kommer behöva jobba i framtiden. Utan han kan bara klona min röst och helt enkelt stå där själv och berätta om alla möjliga konstiga grejer. Och du kommer fortfarande tro att det är jag som har blivit lite koko.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
9: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
13: Gör som många andra och ring Paroj.
12: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från

0: En sak i taget, Simon.
1: Klumma, däck och följ.
0: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke här.
2: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
3: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
2: Men endast denna dag.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro.
2: Herrljunga.
3: Lidköping.
2: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
4: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Hur går det med maskinerna då?
6: Ja, vi står ute igen då.
5: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
6: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
7: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
12: Välkommen in!
13: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Lifted, Lighthouse Family i Radio Trebys eftermiddag. Hoppas att du njuter av den här härliga torsdagen. Gör det, så ska vi plocka fram lite bakgrundsmusik till dig under tiden. Supertramp ska du få, Alpha Will och så Pink förstås. Här är Never No, nej, den här måste man ta det lite piano när man uttrycker, för den är lite klurig för tungan. Här kommer den. Never gonna not dance again.

Supertramp med frukost i Amerika. Mm. En frukost, det kan ju verkligen lägga en ordentligt fin start på dagen. Förra helgen hade jag underbara frukostar ute på bryggan. I solljuset. Alltså hade vi packat liksom våra ryggsäckar med goda grejer och te. Och alltså det var helt fantastiskt. Jag hoppas att det kan bli så den här helgen också. Jag håller mina tummar. Nu ska vi ta och njuta av musik tillsammans. Medan du funderar på hur du vill ha dina frukostar. Croissant eller inte. Yoghurt, musli, granola.

Min älskling har ett hjärta av snö. Lars Winnerbäck var det som levererade till oss här. Alltså snart ska vi ta och lyssna till en av de nya låtarna ifrån Oskar Linnros. Bara mellan oss heter den. Men nu hör du vad som böljar fram. Är det inte en härlig tryckare ifrån 90-talet? Jo, det är det. Nu ska vi dansa. Här är Tim.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Dags att förnya uteplatsen.
6: Besök åsensommarmöbler.se.
7: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
9: Din gröna lösning.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Lagar i sushi här?
18: Nej, vi är ingen restaurang.
17: Men min kompis lagade sin i sushi här.
18: Alltså, du menar din i sushi?
17: Det var ju det jag sa, i sushi.
19: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
17: I love Lovene bil.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grUterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
21: Här fuskar vi inte med jobbet.
22: Och inte med arbetskläderna heller.
21: Vallavi.
22: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
23: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
27: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
28: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: I nyheterna så börjar vi med att mackarna sänker priset på diesel och bensin rejält idag. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Dieseln blir drygt 1 krona billigare och bensinen är nere med 50 öre litern. Men sen kriget i Mellanöstern inleddes sista februari så har diesel och bensin blivit runt 4 respektive 3 kronor dyrare. Om en stund så väntas riksdagen rösta för att ta bort kravet på att krogar ska servera mat och ha eget kök för att få servera alkohol. Syftet är att förenkla lagarna och göra att det blir mer variation i kroglivet, medan kritiker menar att drickandet kommer att öka. Till sist, allsvensk fotboll. Igår sparkade Halmstad sin tränare Johan Lindholm. Nu så står det klart att veteranen Stuart Baxter åtminstone tillfälligt tar över. 72-åringen har tränat HBK förut mellan 1988 och 1991 och han har lett AIK till SM-guld. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det är ganska så mycket sol i Götaland och Svealand. Mer moln längre norrut och i norra Norrland och längs södra Norrlandskusten skurar eller byar av blöt snö. Från i söder 13-18 grader ner till mellan 5 och 10 i norr.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men visst saknar man Orups gamla låttexter. Jag blir hellre jagad av vargar. Det är ju ingen som skriver såna låtar idag. Nej. Eller det kanske också har svängt lite grann. Det är inte så många som vill bli jagade av vargar idag. Nej. Grävlingar har jag blivit jagad av dock. Mm, det kanske man kan skriva en sång om. Jag blir hellre jagad av en grävling. Nej, vet du vad? Nu är det eftermiddag. Vi ska ta och bjuda dig på en massa härlig musik. Bruno Mars kommer. Living in a box har vi också. Liksom den här tjejen. Här är hon, underbara Lale. Bara få vara mig själv. Nu sjunger vi.

Living in a box med Living in a box, jajamensan. Samma låttitel som gruppens namn. Lätt att komma ihåg. Och det här borde ju också vara ledmotivet till den här svenska reality-serien Boxen, där man blir instängd i en gul box och sen ska hitta andra gula boxar. Ja. Du, vi tar och fortsätter med skön musik ifrån Irma, Blackjack och så den här killen. Nu har vi tagit oss till USA. Här är Bruno Mars.

0: 8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
5: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
7: Hej, Stefan från SLR Rekondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
3: Går du i hustankar i Skaraborg

0: Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

A Hard Day's Night med The Beatles. Och kanske trodde man att medlemmarna från The Beatles inte gör så mycket musik tillsammans längre. Men där hade vi fel. För Paul McCartney, han har alltså gjort en låt nu tillsammans med Ringo Starr på trummor. Och den handlar om deras uppväxt i Liverpool. Det är ju så att Paul McCartney ska släppa en soloplatta här 29 maj, The Boys of Dungeon Lane. Så att då får vi veta lite mer om deras uppväxt och hur låter de där två tillsammans egentligen nu för tiden. Ja, det får vi se. Nu ska vi släppa fram musik från Jocke Berg. Här är Barn av vår tid.

Do you feel like I feel med Belinda Carlisle? Ja, men det här är en härlig låt som hon släppte i början av 90-talet. Det ska bli musik från Molly Hammar. Hon kommer med Fantomsmärta. Men här och nu. Ja, oj, det är precis så den heter faktiskt. Låten med Lustans Lakejer som låter 80-tal, men den här släppte de 99.

0: Reklam.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
2: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
4: tryggt
5: och utan mjölksyra.
6: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Lagar i sushi här?
5: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
4: Men min kompis lagade sin isushi här.
5: Alltså, du menar din isusu?
4: Det var ju det jag sa, isushi.
6: Lovene bil. Auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
4: I love Lovene bil.
7: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
8: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Du farsan, hur går det med bilringarna?
13: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
12: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
13: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
12: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
13: En sak i taget, Simon.
12: Glomma Däck och Färg.
13: I Vara. Vi fixar däcken.
14: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
16: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. Vi börjar med att en man i 35-årsåldern har häktats misstänkt för mordbrand efter att en villa på Stora Essingen i Stockholm brann ner i april. Han häktas också för grov skadegörelse och skadegörelse. Och åklagaren säger att båda de misstankarna också rör bränder. Liberalernas förre partiledare Johan Persson har fått nytt jobb. Han ska flytta till Lissabon och bli Sveriges ambassadör i Portugal. Han tillträder i augusti. Och ett torn som artisten Ulf Lundell i många år stört sig på ska rivas. Tornet är del av en skulpturpark på Österlen och Lundell menar att det ger besökarna möjlighet att spana in hans tomt. Men nu ska skulpturerna flyttas till en ny plats och tornet rivs eftersom det innehåller för mycket armeringsjärn för att det ska vara möjligt att ta ner och sätta ihop det på nytt. Det skriver Ystads Allehanda och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det är ganska så mycket sol i Götaland och Svealand. Mer moln längre norrut och i norra Norrland och längs södra Norrlandskusten skurar eller byar av blötsnö. Från i söder 13-18 grader, ner till mellan 5 och 10 i norr.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Orbit med danska Christopher. Och apropå det, jag var ju i Köpenhamn för några helger sedan och slogs av hur himla snyggt det är där. Alltså hur man bygger så coola, nya, snygga byggnader. Arkitekterna får ju verkligen tänka fritt och härligt och man vågar liksom väva ihop stadsdelarna med gamla och nya visioner och att det är lätt att ta sig fram via sina små apostlahästar och också via cykel. Klimatsmart och härligt. Kan inte vi också tänka lite mer så? Snälla, inte bara betongbunkrar utan lite mer härligt också. Nu ska vi ta oss in i den här timman tillsammans med god musik ifrån Spenda och Bally. Det blir Marit Bergman. Och så kommer den här låten också ifrån 60-talet. Här är Little Eva.

Marit Bergman var här med No Party. Och det är ju ingen fest när det sker ett mord, det vet man ju. Då blir allt lite stelare. Mm. Men är det så man tycker om att titta på lite mordmysterium på tvn, ja, då kanske man ska fira ikväll. För att Kastanjemannen, minns du den här danska succén som kom på Netflix? Till och med jag som inte gillar att titta på mord tyckte att det här var otroligt spännande. Den har nu fått en uppföljare och premiären är på Netflix just idag. Mm, vad heter den då? Den heter inte Kastanjemannen 2, den heter Kurragömma och handlar om de här danska poliserna som ska utreda ett mord som verkar vara utfört av en stalker.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
5: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard
5: eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt
5: från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
12: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött, eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu tillbaka till musiken.

Ja, men unna dig lite kärlek idag. Här hade vi Accidentally in Love, Counting Crows i Radio 3B. Ja, unna dig nu och få ha lite härligt idag. En glass i solen, det kan räcka långt. Musik ska du få ifrån Ed Sheeran och även Jennifer Brown.

Castle on the Hill. Det här är Ed Sheeran som du hör. Radio 3 är stationen som du lyssnar till och här får du fler hits och störst variation. En gång i tiden var de konkurrenter, de här två tjejerna. Numera är de goda kompisar. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.

Ja, det är Frankie Valli and the Four Seasons som drar sig till minnes. Vad hände egentligen december 1963? Vi fortsätter med goa låtar och artister. U2 kommer, det gör även Miley Cyrus med Jaded. Och nu tar vi en trip neråt till Australien.

0: Reklam.
1: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
2: Bäst el.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Marknad hos Stafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
5: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
4: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
5: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
4: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
5: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
4: Välkommen på vår marknad hos Stafgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Som man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
15: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
17: Vedus gräs, din gröna lösning.
18: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
19: Conceal Studio, din digitala byrå.
20: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självförsäljningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
21: Hur går det med maskinerna då?
22: Ja, de står ute igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
22: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
23: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
25: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
24: Silverknappen i Lidköping.
26: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
27: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
26: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
27: Precis, snygg reklam utan krångel.
28: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
0: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Nu så har riksdagen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet för att uteställen ska få servera alkohol. De nya reglerna börjar gälla i juni och ska enligt regeringen leda till större krogmångfald, medan kritiker oroar sig för ett ökat drickande. En man i 35-årsåldern har blivit häktad misstänkt för mordbrand efter att en villa på Stora Essingen i Stockholm brann ner i april. Han häktas också för grov skadegörelse och skadegörelse. Åklagaren säger att de misstankarna också rör bränder. Och en tysk turist ska få tillbaka nästan 10 000 kronor på grund av brist på solstolar, har en domstol beslutat. Mannen och hans familj köpte en paketresa till den grekiska ön Kos för omkring 70 000. Men trots att han gick upp 6 på morgonen så gick det inte att få tag på någon solstol, eftersom andra hotellgäster paxade dem med badlakan. Något som researrangören inte förhindrade trots att det var förbjudet. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det är ganska så mycket sol i Götaland och Svealand. Mer moln längre norrut och i norra Norrland och längs södra Norrlandskusten skurar eller byar av blötsnö. Från i söder 13-18 grader ner till mellan 5 och 10 i norr.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Walter Nilsson med Göteborg. Nu kom jag på att jag har sett hans shorts också. De där rödvita, jättekorta som inte döljer någonting. De hängde ju faktiskt i en affär på typ Myren i Göteborg för ett tag sedan. Frågan är om han var där och köpte loss dem eller om det finns ett par till dig också som är sugen på att liksom köra den här nya 80-talsshortsstilen denna sommar. Ja, det, vi får se helt enkelt. Vi ska fortsätta med en underbar musikblandning till dig här i Radio Treby. Du ska få Curtis Mayfield, BVO, och så tar vi oss tillbaka till 80-talet här med Freestyle. Här är It's a Secret.

BVO med lite voodoo magic. Man undrar ju om hon kanske använder sig av den tekniken. Linda Lampenius ifrån Finland som ju har lyckats att övertala EBU om att hon ska få framföra sin fiolmusik live på scenen under Eurovision Song Contest. Finland är ju redan favorittippade. Och nu har man alltså gjort avkall och sagt att okej då, vi har ju sedan 28 år tillbaka i tiden slopat det här med live orkestermusik på scenen. Den ska alltid vara inspelad. Men för Lindas skull har man gjort ett undantag, och det är väl kanske för att den här fiolen har en väldigt stor påverkan på den här låten. Fast det hade ju också å andra sidan Alexander Rybaks fiol när han tävlade. Ja, det är någonting här som i alla fall har fått liksom klartecken. Någon har varit lite snällare i år, och det är ju trevligt för Finland. Vi får se om det är de som vinner, eller Sverige.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.

0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum. Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
3: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
4: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke här.
9: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
10: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
9: Men endast denna dag.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
9: Herrljunga,
10: Lidköping
9: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
12: Hur går det med maskinerna då?
13: Ja, vi står ute igen då.
12: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
13: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
14: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?
17: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
16: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
17: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
16: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
17: En sak i taget, Simon.
16: Glomma Däck och Färg.
17: I Vara.
18: Vi fixar däcken.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el.

0: installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

här var Thomas Ledin med En vind av längtan. Du lyssnar till Radio Trebi och här ska du få musik från Sting. Han kommer med Englishman in New York alldeles strax. Först, här är The Weeknd.

Englishman in York. Och det här är Sting och en av hans kanske bästa låtar. Du, vi vill ju höra vilken som är din bästa låt. Eller alltså någon av de där låtarna som du kanske är sugen på att få höra. Imorgon är det ju dags för önskemusiken. Den drar igång som vanligt efter 14:00 med Marcus Larsson i studion. Och du kommer få veta via våra sociala kanaler precis hur det går tillväga för att skicka in just din önskan. Och kanske också en liten hälsning till någon du känner.

Baccara, Yes Sir I Can Boogie. Frågan är om jag senare ikväll kommer kunna säga Yes Sir I Can Bingo. Ja, jag ska alltså premiera idag som bingoutroperska för första gången. Det har jag aldrig gjort förut, men jag tänker, kan jag på en låt borde jag kunna på ett nummer. Gustav 67, eller är det Gustavs rad? Det vet jag inte. Jag måste hemma öva lite grann på siffrorna och bokstäverna och så får vi se hur det går helt enkelt. Ha nu en fortsatt underbar torsdag så hörs vi igen en annan dag. Här kommer Madonna.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAs Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
13: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
12: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
13: Och grillar för sommarens alla middagar.
12: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
13: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
12: Elon i Vara.
13: Redo för vår, på riktigt!
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
9: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
10: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.

0: Kommunen ska leverera till oss som bor här.
1: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
2: Där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
3: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
7: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
8: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Du farsan, hur går det med bilringarna?
15: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
14: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
15: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
14: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
15: En sak i taget, Simon.
14: Glomma Däck och Färg.
15: I Vara.
14: Vi fixar däcken.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
17: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
18: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
4: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Så man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
14: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se
16: och välj din trygghet redan idag.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
20: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
23: Upptäck Kia EV2.
0: En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.